0: 間の時間は大丈夫か？
1: はい、
0: 大丈夫です。今奴らが準備していますと伝えた。
1: ああ、今回の会談が幕僚からもう出ております。来年の大国が無事に進化させるようにできますように。

0: 間の時間は大丈夫か？
1: はい、
0: 大丈夫です。今やつらが準備していますと伝えた。
2: ああ、今回の会談がうまくいくことを思っております。来年も大国は無事に進化を制御できますよ。